Dios es la digita que me abre a el Corán. Digita أولاد من أولاد القرآن يهني أهل القصيدة دنيك اللي في ينغ خمني نونك تجت عيبي دلين نيانا لسا كتير نيان دين لوكيال سنو والريوين بفك الشيخ حبيب جاي delu di ndokel ak ñaanal cheikh abdul ahad diop ci himma ji nga xamni amnako ci taxawal lu melni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquranul karim soga dem jotaay bi sak won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquran alkarim alquran min makka ila madinatul munawwara bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xoli walli wi waye di tok ci xoli way gem yalla yi ñu di ci def di ci dindi alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ño xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkon te moy logique gu def ak dindi fossane doom adama tasfiya doom adama tarqiya doom adama yobbu ko ci losigu lix bimu deme ci losigu lix danaka alquran ñu jappé ko benn code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fa

عين. مان باخ دنج كو دان فيري سام اب سام سيردي سام بي سام موي جير بروم خم خم اب سام تي سيسال بروم خم خم يي تي ريو مي نييب ريك nga xol seeni wajur بروم خم خم يي bari ci rew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliwé jur bandi waliwé jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba borom xam xam ba jur na waliw waliw ba jur na bandi ba ba ligé sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw waliw jurat bandi ba ni la yalla teggé adina bi min néwo ci rëcc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ni néwo ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak neew lum am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xamnako defal neew lum am da neew lum am yalla xamnako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamanom bok ci kumunul awliya ullahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xali beuri wut lu mi am moy njabotam gep gor ak jigen na njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih كلهم الرجل صالح والمرأة صالح كلهم لول لي نكاي فك تي ولي بري ووت ولي و خامن نجابوتام گيب الرجل صالح لا نيو المرأة صالح ولي يو مل نون مو بري ووت نياتا ولي غا خامن يو خاني سيني دوم يين في باي اي بندي لنج بندي ما لاكو واخ بالله ليس لا اله هو اي بندي لنج واي تيول يالا سوترال نلين رك تي سين baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may fara wax ni amul ben yonent la tambalé ci yonent ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliyaahi ba bëngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama ni ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ño ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom don leen nga xamne ni seen bay nekk arajul salih non lañ nekk arajul salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtan bu ngeen topi waxtan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitami non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmed tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmed tidiane yenn domam domi dara sax may wax nak

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام أفزع الله وراء بكوري تيري أرجى خسير أونلاين دلو سنين ينان يوم يسين إني سوما بي نيوتي دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام دي لنكو دفل dimanche di nek mo ñenti waxtu jotté ñu jëgul leen tuuti ci retard bi am bi ci suñu ciobaré ñu yéxa tambali gi dina bu sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu leen di ndokk yal wër wu taddu mag bi ñu nek ñu wër wu Rajab wéru mag wo xamni sakra bi ni ci biir wéru ak mbod mi ci ne yenente bi alayhi salatu wassalam monuko xamal monuko xibar lola taxone sax mom alayhi salatu wassalam bu wéru rajab masana teru la dan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghana ramadan yow sun borom yal na nga barkel sunu bindu ci wéru rajab yal na nga barkel sunu nek ci wéru rajab yal na nga barkel sunu arakat ni yengutu ci wéru rajab ñi lay ñaan ñu ñu ko barkel ci wéru rajab nga barkelal ñuko ci wéru sahban waye ñu lay ñaan fa ñu guddu ak ak fekke ba wéru ramadan muy wéru koor fekk nu fi ñu ñaan go xamni amna ni lepp ci aw yu wër rajab nak lu ci nekk ci ay xewal lu ci nekk ci barke lu ci nekk ci teranga modi ni dafa bari ay wëllu yalla yo xamni ci wëru rajab ci la leen yalla takale garatu ndam ak tank go xamni ben mu nekk li ñu tuddé xarbaax nga xamni lu wax yalla def ko am sun borom daf leen di bëgg day bëgg sopp leen day sopp ba lepp lu wax rek sun borom def ko tabarak wa taala bari na ci walli ñoo xamni yar rajab li leen yalla tanal yalla subhanahu wa taala dafa tanal rajab bopam lu tax mu tanal bopam rajab te yeneen wër yi ne fi ramadan ngi fi sahaban ngi fi ci ni jangi fi ci lqehda ngi fi waye fukki wer yak yar am weru ci yalla tan nimale ko bopam ba tax mu ne rajab sahrullah rajab be sama wer la man yalla kun ko xibar yonnte bi sallallahu alaihi wasallam moniko xibar yonnte bi sallallahu alaihi wasallam moni sun borom daf ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru umma wala yonnte sallallahu alaihi wasallam wax rajab sun borom ko mom momale ko bopam sahaban nak sama wera man yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ramadan wera sama xet wi la wera ramadan bi wera mag adak sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith banena fadlu rajab ala sa'il shuhur ka fadli alquran ala sa'il alkalam ñen mom yonnte bi alayhi salatu wasalam li nga xamé ni non la wera rajab gëne yeen wéri dess yépp li nga xamé ni loolu la wér rajab ëppé daraja yeneen wéri ci dess yépp quantum balm dama xawa sa tuti li nga xamé ni wér rajab loolu la gëna mag yeneen wéri mu na mu ni mi ngi melni alquran gëne
yenen wax jidul mom alquran nim gene yenen wax jidul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar wala ñu ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar da fay netti mu ne yanabi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abu sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yanabi alayhi salatu wassalam nima yow abu sahid أي يوم ما أكثر غيره وأي يوم ما أعصم بركته قلت وما سالك يا نبي الله قال عليه الصلاة والسلام أخبرني جبريل إذا كان أول ليل من رمضان أمر الله ملكا ينادي ألا إن السهر توبة مني من أبا سعيد ولا أبو سعيد نينا من لي dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sa'id waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni wéru jéggal caruna taxañel na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam wéru jéggal caruna taxañel na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al asful hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaarak wa ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéro la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wér wo nak di wér rajab ni nga waxé ni wali bari yalla du len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu li ñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji di yëkëtiku ak maqam mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batine bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batine yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammedou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama kon
weer wi moy weeru barke, weeru yermande, weeru mucc, weeru taxe. Weer wowu nag al muriduna wal muridat duñ ci am xaas, wax ni ñoom la ko yàlla jagleel, moo di Cheikh Mamadou Fadal mi ci feeñ. Donte boo demee ci yeneeni turuux, surtout nag lu mel ni turuuxu tasawuf yi, tariqa boo ci dem yàlla subhanahu wa taala am na wàllu wu mu feeñal ci seen biir ci weeru rajab, am na wàllu wu te yàlla teral ci weeru rajab. Waaye al muriduuna wal muridaat xaas biñ ci am Cheikh Mamadou Fadal mi feeñ ba nuppi feeñe ci Sëñ Touba, ndax mënoon naa feeñe ca feneen waaye mu feeñe ci Sëñ Touba radiallahu taala anhu. Dundu jooju di Cheikh Mamadou Fadal nga xam ni ak wilayatum moom amul benn walliw ci walli yàlla yi bu ko umpale, sañ-sañam amul benn walliw ci walliw yàlla yi bu umpale sañ-sañu Cheikh Mamadou Fadal ak wilayatum. Lu ko waral, bu ngeen dee jàng Nawaay bu Quddus da ngeen gis Sëñ Touba di wax ni Nabiul Mursal moo gën a fawxa, moo ëpp daraja, moo tiim Nabiul Ghayru Mursal. Nabiul Mursal mooy koo xam ni yàlla da ko dibam ni pekk ak batin, loolu lépp nag yónni ko ni ko demal wooteel ma, kooku mooy Nabiul Mursal. Nabiul Ghayru Mursal mooy ñu mel ni ñoom Sëñ Touba, yàlla da leen di dibañ ni pekk waaye nag mu ni yónniwu ma leen. Bu ngeen demee daal nekk leen ci li ngeen war a ne, ku leen dégg ba gëm leen topp leen, danaa ko fay tuyaaba ju toll ni ji may fay ku dajeeg ab yonent nangul ko. Képp ku dajeeg yéen nangul leen, tuyaaba ja ma koy fay mooy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajeeg ab yonent ba noppi nangul ko. Si biir gaañoo ñu nga xam ne yàlla da leen di bañ ni pekk, Cheikh Mamadou Fadal daf caa bokk radiallahu taala anhu. Ba nopp nag feeña ci koo xam ni yàlla da koo diibam ni pekk, kon muy ñaari pekk, muy ñaari pekk. Xaas boobu murid yi dañ ko am ci Cheikh Mamadou Fadal. Kenn ku ne xam na ni mu ngi dikk àddina ama wasasin, ama wasasin mooy bi gàddaay amee junni at ak ñetti téeméer ak juróom benn, te la Cheikh Mamadou Fadal gane àddina 1306 guddi laylatu rajab, guddi laylatu rajab te guddi ñaar fukkeel ba ak juróom ñaar sabina wa isrin ci guddi googa. Taarix nett lina nee na guddi googu day daa fekk Sëñ Touba doon bind genn xaside gu ñuy tuddee mafatihul bisr mooy caabi mbégte, caabi mbégte. Xam ngeen ni ñaan dafa am li ñuy tuddee irfaan, irfaan ñaankat yi xam nañ ko. Irfaan mooy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yàlla ba yàgg mu am benn bunni. Am na xeeti bunni yoo xam ni bu amee li muy tegtale mooy ñaan gi nangu na, loolu la ñuy tuddee irfaan ci ñaankat yi. Nit ki da nga doon ñaan ba yàgg rek, bi ngay jeexal sa ñaan rek balu fital tàkk, wala ginaar sob, wala ginaar sob. Li mel noonu jeexital la ci nangu ñaan. Naka noonu Sëñ Touba moom bi muy way xasid ak mafatihul bisr yi yàlla da ko cee defal tawfiq yi ba nga xamante ni yegg na ci bayit woo xam ni bayit wa la muy tegtale ci ngëneel ci barke ci dara ji yëkkatiku.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam. Ni ñu leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalitéem. Ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe, li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ñuy waaxe yi nga xam ni mooy xew ci jamono.